0: là từ cả ba sáng kiến tạo luôn.
1: Musik pilihan. Suara. Suara warga Indonesia.